mu masezerano ibindi byari birimo umasezerano byari birimo rwose ko bimeze kose ntabwo nongera kwakira abantu benshi kuri telefone

0: Kisa Moya.
1: Zinduka kuri Radio 10. Oswald Oswakim
2: Ramesh
1: Papa Kibizu
2: Zinduka.